0: Ua mafai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Polo kalame le leimo o e talo fala. Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popo ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia, ia usi usi tai. Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usi ta'i iona pōpua ngātia umma. Ole upo ile ngangana e lini ole usi ta'i ole obedient, ole hopa kohe, e maua mai upo e lua ole hopo o lalo, aku wō ole whaalongo. Lo nunga fati no ole pito ilalo po ole vaenga mau lalo, e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pei ona soifua mai le falo manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino siya maulangia, ta wemu iai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingofie e tupu, mali I ole nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali, mo lato tūlanga maulonga. Ina ia, fata ita ima sawa pali fatasi, ile maulalo ole o langa, na ola e faola. Ole nei le moni ma le wha maondi. Ole usta yo Yesu ke riso yona pua ngātia uma ma e lofa I ate oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le wha oltanga. Ole ola e wha vau a mene Yesu. Ia usta I loa tato usita I a Yesu au amanatua ele lei kuma oe.
0: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive in Manukau City

Pui lo aina ile tau malulu. Awe te fatali. Fatonu nei loa lo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.

si ka koe kawako o kia te koe o kui kai tēnau au kai. Patari e si isu ke te ngau tolu. E lama ke au kai e he kakai o e whare taane, e ke ia te ngau tolu ai tangata taane, lolotonga o ku nau mau ai tangata taane ke kau moki ngau tolu o kui kai tēnau wha au kai. Kai toka angi ha taimi e hiki ai tangata taane me te ngau tolu, pe te ngau toki au kai I he aho koia. O kui kai ha taha, tene oposi ha kofu motua a ki ha konga tupenu fo ou. He ka pehe koe konga fo ou o ku oposi a ki, o ku ne maiki iki a kofu motua. Pe hoko ai ha fu umahae o ku lahiang. Pe a kui kai ha taha, tene utu ha waine fo ou ki he ngā hina reta o ku motua. He ka pehe e hae ai ngā hina e he waine, pe a e mau mau ai waine mohina whakato osi. Kore ke tau ngata pia mi ai. Ko tala fwa tapu e ko kamata ake e tau proklama ko ia o e pongpongini. Pea tupe moa ke o whamalmalua toi pē ai. Ka e tāmo e whenga maari e ko ini ke whai pēha ki pōpou mo vai vai. Mag tau tolu me wholofola ko tau whanongo ki ai I he pongpongini. Tau ange pē ko ke maua ahon rehi ahoni. Tau kau whataha mo lotu ko hake. E tukuloria ki o tua ki ene ofalahi kua whahe maak tau tolu. Tau hau si aia pongpong fo o koeni, kua hea loto tai fifia, hiki ai pe whawhita I ma whamahalo ki a teia, ene tauhi ofa o kwhai mai ki he tau mo ui he whanonga koia o taimi. Ofa pe kua ngā maharia ngai mea katoa pe, tuku ki mea miai I he aho fo o koeni. O tau whawhitai he pongpongini, ko e whainga maari e tau kei mao ki tau kei whanongo ai ai wholofola. Pea koe wholofola a whoki koe māma pe moi tūhulu ki hala whanonga, o kune whai ho tau tā ke kina ke tau unu ai ke ofi ki ho tau otoa. Pea kwhai ai e ako e mo ui, pea kwhai ai ho tau tokonia e hala whanonga, neongo ai whi moi moi kina pe moi lahi e ngai ngapa whatongia o e mo ui o taimi, Kau tau tai maarie, mo tau piefia e whainga maarie o tau mao ke tau ki inofo hi fuai I he wholofola. Ke whai ai ho tau whakalotolahi pia mo tau pore I he mo ui. Pia kumahu ingai ke te tau tolu ke tau whakaata ho tau loto, mo tau atamai, mo tau lau maarie. Ke ngāu e fo ou ai otoa. O kwhai mai I he taimi kotoa pia maa tau tolu whakafou mai I hono lau maarie maa ino ni koia o tau whiao moia I he lolotonga. Tawanga pia ku ke mao hapongpong dele I he ahoni, ka whanongo ku mea mai ke re tō tonga o Aotearoa, tahani ma hiva tolu AM, pe he whuketing mau tolu mo kau mai he tau proklama I he Facebooka. Tawanga ke toka mai a kresi, pe moe nonga a eki ko si su kalaisi, pe maa ki tau tolu koto pe I he pongpong fo au ko ini. Pe ku ke mea mai pe mi api, pe koho o ngā ue, pe I he hala, pe koha fitu pe ku ke mea mia I he pongpong ini. O tau whawhita I kotoa pē he koe wholofola e pongpongini o kua tau tōluia ke tau whanongo ki ai. Pea he mau inga I tau whanongo ke wholofola o he talanoa ku tau whanongo ki ai. Kua unu mai ai kakai ke nau whai hano whakawhihu ia o eiki. Ko ia koe kawako koia a anau ki kai te nau au kai. He anga koia o e nau whanonga I he mo uina nau I ai. Ka tala poki e... Si isu he pongpongini he polofola ko tau whanongo ki ai. Ko e hoko mai koia ai e kie kuhange ia ha maari pe ko hata ane o ku whakahoko. Mo mea I pe I he katoanga o e maari I he kuanga koia o ku fiema o ki ai ai fie fia. Pe o ki ai pe mai taimi lahi. Ke whai ai ai katoanga fie fia ko hia koe I ai koia a e ki ta ane. Pe whai ahe e ki a tāri nai whai ke tiki nau tolu. O ne whakaha I ke tiki nau tolu. O ku lolotonga I he kaua koia a ana a e ki taane. Pe I he lolotonga koia o kuiai a e ki taane. O ku I kai ke whai ha au kai he taimi koia. He ko taimi o e fie fie o taimi o e kātoanga. E ko hui na ne whakaha I e pongpongini a waine fo ou. Pe a moe hina motua. He koe waine fo ou o kwhi mao ki a hea hina reta fo ou kene lava o tari ai taimi o ku tupu ai pe taimi o ku lava ke toe lahi ange ai ai waine koe a ku utu ki a hina taimi o ku tupu ai ke wana mau mau.
Pakuhanga e sisu he talanoa he pongpongini. O ne whaia e ako, ko ia ko e mea fo ou o ku hoko mai pia moia. O kwhie ma uia, ke tari e hekakai iho nao loto. Ke tari ai ngahi whekau o ku ne hau pia moia. Ko ia tau whanongo ki he talanoa he pongpongini o tau whio ia, ko hareba a e ne whekau aki pia mo ki tau tolu i he ahoni. Ko tupe e kainga whanongo, he talanoa o tau whanongo kia i he pongpongini. Ko ne whamanatu mai ke te tau tolu kia e ngahi taimi lahi o tau whaingata ia ke tau hiki pia me hengahi mea motoa ko tau wanga maheni kia i. Pia whaingata ke tau tari haliriu kia mea. Ko hui he ko tau wanga ki tau tolu kia i. Pia taimi li he tau wha lea o pehe ko e whaungaini o ku mau ngāwe aki pe ko e whaungaini o ku ngāwe aki. Iok mau inga pe ai ngahi tuku whakaholo kia te tau tolu he pononga. He ku ne tokoni ki a koi ki tau tolu la ke puke puke ai ho tau ngahi anga whakafonua pe mbe ngahi ulunganga ka mafoki e tau tui. Ka ku toi whakatokanga pe ke te tau tolu he pongpongini. O ku mahu inga ke wana hoko ai ngahi tuku whakaholo ko ia ku tau anga maheni ki ai. Ke ne hanga e ia o ta ofia e ki tau tolu pe mihe tau mui mui ke folofola ko ia ai otoa. Mihe tau ofa ko ia ki ho tau kaunga whanonga. Taimi lahi o kwhi mao he o tua ki tau tolu, ke ri liu ho tau loto. Ua ki ia, pe toki ri liu a ngahi tuunga mo ngahi mea ko ia o tau whakahoko i he whanonganga. Mahalo pe o tau whi mao ke whai ho ha tau whakamore more i ha taha i he whanonganga. Pe o whi mao ke tau hanga ri liu a ianga ko ia o e tau whakafotunga pe mo ianga ko ia ho tau runganga ke he toko taha ko ia. Ko ia ke tau malawa o whaakataki. Ke tau malawa o whaafanongo ki he tokotaha ko ia ka o te tauhanga o raki whakamau i pē ai tokotaha ko ia ko hamea ko lawe mai ke te tau tolu. O tau whie mao tau ngahi whamili ke ri riu ka mahalo pē he pongpongini o ku whai hona whiheu ia ki tau tolu ke tau raki whenga ke ri riu a e tau mo ui a ki tau tolu pe koe tamai, pe koe whae, pe koe foha, pe koe ofefine. Mahalo pe o pehe pe tau kau ko ia ki he lotua e ki. O tau whie mao ho tau ngahi siasi ke tupu o toko lahi. Ka kono pango koe ki tau loto le rei ki tau taritari a ki nau tolu ko ia o toki hufo o mai. Ki tau kau ngā lotu. Ka ke malawa ki tau tari ha ngahi whakau kau te nau fokotu o mai ki a te tau tolu. O tau lotu ke taha a reanga o tau whio hibe mo tau whanonga. Ka kukai ki tau lawa ke whakamore more i ho tau kau ngā whanonga. Mo ka kai kehe ko ia o ku tau whi ao i he mo ui ko eni. Aia, o ku whie mau he wholofola o ku nea koi ki tau tolu he pongpongini, o ku whie mau ke tau raki kamata i a tek tau tolu, ai di liu e tau mo ui. Ka tau whakaata ai otua, pia mo ene ngāwe ke ne hanga o tokonia ki tau tolu i ho tau loto atamai pia mo i lau maari. I he pongpongini e tau whanongo ki he wholofola he pongpongini, ko nuno atu ai kawako ko ia sione ma kawako e ka fare si feu ia kawako ko ia ai eki tala he eki ka kia ha ka toanga ko ha mari ka kia ai tangata mari ko taimi o fie fia e to kia ai taimi a e to ki fai ai au kai oksio ai eki ke a ko ia ne pekia mo ne toi to u pe mo ne haile ha ke e ma va ha ai pe me na loto loto nga pe to ki faka hoko ai ai au kai. Mahalo pe e pongpongini. O tau whanongo ke e polofola e pongpongini o ku mamafa ho tau loto i a whahenga mea o i maui be mo i whanonga o tau iai. Mahalo pe o tau tofanga i a whahenga ta i a whakai sino. Pe ko a whahenga ta i a paloparema i he loto whare o i whamili to unga whaka ekonomika, whaka paanga o anga i nofo. Mahalo pe o ki a mea o tau loto mamahi ai i he anga koia o tau whanonga he o tau kaunga whanonga. O tau pirikimi whakataha mo pue he whanonga o taimi. Ka whi mai koe whaiho tau whakalotolahi i he pongpongin ke oana amore tau amanaki. Pe oana tau whakaata ngahi mea koia kuhiri ke nehanga e ia o whakotu utu aho tau kaha o tau whanonga. E koe tokoni o whai he o tua ke tau tolu o malawa ke tau kamata fo o wai. E malawa ki tau toi lotu ai ke te ia kore ene toko ni, lawa ki tau toi fi ofa aki ai,
e lava ki tau toi fe whakamore more aki, pe lava ki tau whetokoni aki, i he tau ngā aue whetokoni aki i he anga koia o e tau nofo. Mahalo pe he kai malawa ki tau hanga o whaihari riu i he ahoni, kai malawa ki tau whaipeha ki i mea, he tau whanonga koia ki he kaha au, ki tau hanga o liliwai ai tau onga e mokui i he tau tui. Mana tui, ko tau otua, au teke osi aine ngā aue o kwhai mai ke te koe pia mua au. Neongo pia koe hae tū kunga e mokui au tau iai, au ku kei hoko hoko atu pē a ngā aue ai otua i he tau mokui. E koe aha fo'o kotoa pē, ku omi pē maa ki tau tolu, koe whainga maarie o kua tau tolu, kei tupulaki ai a e tau tui, pē ki tau whiwahewahe aki ai e tau whiofa aki. Koe pōre koe ia maa ki tau tolu he folofola ku tau whanongo ki ai pongpongini. E kai malawa ai waine fo'o ke utu ki a hina reta motua, pē ko hakonga tupenu fo'o ke oposi aki hakonga mea motua. Au finangalo e otua he ni hoko mai pē mo ene ngahi, pia mwene ngahi ako fo'ou. Ke tari aki haloto oku fo'ou. Ke riringi mai hono lau maarie ki ha mo ui oku fo'ou. Pia kupehepea whakaam ke tik tau tolu. Ke ririu ai to onga o tau mo ui. Ka hoko mai ai lau maarie otua nofo ia ki tau tolu pia ke whai ai ho tau whaka fo'ou mo ho tau tokonia i he mo ui. Fina whema oe pongpongini ki tau whihu ia ki he otua, ke neanga toko nia ki tau tolu, pene whakaha ima ia ngahi mea kuia ku whema o kiri liu he tau mo'ui. Pea ke tau laka atu i he stepu kotoa pē, i he nonga mo i whie maarie, he taimi au tau whetau laki ai mohani ihe ukai ke tau whakaukau ta tau i he whanonga anga, pe te tau lava o tari, pea ke tau whakaloto lahi aki i he mo'ui, tato te fito ke he tau toko nia, ai tau whānau mo e kunau tolu kunau kei tupuhake i he whanonga, e kunau whie mau e tau tokoni. Pea koe whihui mahu inga ia ku o mai pe maak tau tolu i he pongpongini, e ala malawa nai ki tau liriu ho tau loto. Kai hanga he otoa ngā aue aki ki tau tolu, ke tau malawa e mea koe ia kune whinangalo ke whai ia te ki tau tolu i he moui. Koe ia whaamu he pongpongini he tau program whato omeria he pongpongini, tau kihanga fuaki ha tau taimi, pe tau tala ka mokore ki he otua kene hanga o ririu ki tau tolu, me ngai mea ku tau moku na fuai, o tau pehe koi mo o ni pe ia, koi mea pe ia ki tau fai, whanonga anga, tau kamata ia tek tau tolu fuka fui tui tui, tau kamata ia ho tau ngahi loto fare ko ia fuka family, ke tau whakaha iai a e tau whiofa aki, tau kamata ia ho tau ngahi siasi, ke tau tari tari a kinau tolu kunau humai ke tau kaunga lotu whataha i tau ngā siasi o tau iai. Tau kamata i ho tau community ke tau hanga o whakatoka i ai melino pe mai nonga koia ai otua. Koia i he pongpongin, he wholofola maari e ko tau whanongo kia i he pongpongini. Fie ma ki tau tolu, ke tau whakaata ho tau loto, whakaava ho tau loto, ke he ngāwe fo'o ai otua o kwhai mai pe maa ki tau tolu. Taimi lahe, te feka ho tau loto, pe a whaingata a ki whai ho tau liriu, koe hakoe ngahi mea au tau nofo ai, ngahi mooni au tau tui ki ai. Pe ke tau te malawa, ke tau toi tari, ha mea iong mooni, koe wholofola ko ia wha maha popo ki ai, ai anga o tau whanonga. Kau fie mao pe ke o te tau mo unofo, pe oi feka ho tau loto, he ngahi mea pe au tau tui ki ai, ka ke tau whakatau ataina ki tau tolu, ke tau hoko fo ou, kai hoko mai ai otua. Pea mo ene fo'ou ke te tau tolu o whai ho tau liriu. Pea whakaata e tau mo ui ke tau tari ai mea ofa ko ia kune fuaki pea maa tau tolu. Pea mohono lau maarie ke riringi ki he loto oku fo'ou. Pea ke whai ai ai tau ngā ue o whai i he mo ui ko ini. Tau anke o tua mafmafi ke ne whai tohonia ki tau tolu a ke wholofola tau whanongo ki ai he pongpongini ko e whai ngā maarie o kua tau tolu. E taimi au tau maua ia eikita ane au tau fie fia, tau whakaweta ia, e kone hoko mai o whare i he tau mo ui. Pea au fie maua e mo ui au fo ou, e tau tari a kia, e whanonga o e mo ui ko eni. Te tau lotu. E au toa mau whamalo, whakaweta ia tu e wholofola e pongpongin, ke whai e peho mau whakaloto lahi, i he mo ui pea mo e whanonga. Mau whakaweta ia, ku ke hifo mai i ho mau lotolotonga,
ko e ki ta ane pe au ta mo ki mau tolu i he mau mau kalaisi ki he mo ui ko e kakai ke mau mo ui fie fia ko ia he ku ke ia te ki mau tolu pe whakata mo e whenga maria kua mau tolu ke mau lava o liriu ai tō onga o e mau whakau kau mo e mau mo ui ke mau tari a ho whaka mo ui kua tuku maki mau tolu a ki ha mo ui o kwa o pe ke whakata ho mau loto mo e lau maria ke mau tari ai lau maari e maano ni e kua hifo ki a teki mau tolu a ki hama ui ok fo ou. Ke whai ai ho mau diriu, pe ke whai ai ho mau whaka fo ou. Whai toko ni a ki mau tolu a ke ai fola fola kua mau whanongo ke ai he pongpongini, tuku ai pe ke whai ho mau whakalotolahi, ke mama ke ne tataki ki mau tolu i he mo ui. Mau hufia tu ai, ai whatongi ao e ahoni, pe e foki ki he nau tolu nau mea mai. Ka whanongo pe mei apina, ka mā tapapeo e kolope, pe mo Aotearoa, mā manatua i he pongpongini, tāpo kina mai. Si tau tau rekeleka, ka mā kau talavou mo whinemui, pe ke mau whanau, mo hopa i tuku atu i aki o awhio, toko ni mai, ke i whai e pe hau mau tauhi i, toko ni ahe ngahi. Whai tū tūni, pe mai whanonga koi aku mau whai i taimi, pe mā manatua whoke aki nau tolu, nau si whaingatā i e whakasino i api, ka mā whremahaki. Maulot pe e ki whai tokonia mai, tokoni mai o ke whakamaama mo ke whalatola, whakamo ui, i he mohenga e whai ngatā ia. Pe whake mamana tua i pe a pōpulana whakauroa i ho māma, ka māwho ke angai whamiri kui a e māwai pe mengai o whaanga i nofo o taimi, tokoni ai pe whalatola i he mo ui mo e whanonga, ngai kātoa ngai aho ni ngai ngā ue nau tolu hoko nau aho, pe whake ki he lava mea e ngai malakeke. Tawange pe ke langilangi ia i pe ho afio, pe ke whai ai pe o mau tāo pe kina, o whakaola e ngai whatongia mo ngā ue o e ahoko eni. Tohon mai ke tau whea mo koi, pe ke whakakakato e mau lotuni, mo e mau fuake atu ki mau tolu mahea fiona, ko e lotu i o mai kore whai atu. Ia si suklai sko alo, ka ko mau whakamo ui.